ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔

0: داود،
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میوہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں،

انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔

اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔

ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔

بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔

خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔

0: یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔
1: استقبال

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔

اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

0: ياسين
1: والقرآن الحكيم
0: قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
1: إنك لمن المرسلين
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
1: على صراط مستقيم
0: سیدھے رستے پر.
1: تنزيل العزيز الرحيم
0: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.

بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔

اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔

وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔

0: يَسْبَحُونَ
1: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔

کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔

0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔
1: وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Ibn Taymiyyah, he says, in this dunya there is jannah. Whoever does not enter this jannah in this dunya, he shall not be admitted to jannah in the akhirah. What is the jannah in the dunya? The jannah of salah, the jannah of dhikr, the jannah of recitation of the Quran, the jannah of being close to Allah. This is the jannah of this dunya. If you do not enter this jannah, you will not be able to enter the jannah of akhirah.
2: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
3: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
4: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
6: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
7: Suleiman Rafiq,
8: Leo Nizal,
9: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
8: Tune in on 105.1 FM.
9: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
6: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
11: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
11: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
11: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
13: 11 عیسائی جس وجہ سے انجیل برناباس کے مخالف ہیں وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جگہ جگہ صاف اور واضح بشارتیں ہیں، کیونکہ وہ تو حضور کی پیدائش سے بھی بہت پہلے اس انجیل کو رد کر چکے تھے۔ ان کی ناراضگی کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیلی بحث درکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے، موسوی شریعت کا اتباع کرتے تھے، عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے، اور یہودیوں سے ان کا اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے اور وہ ان کو مسیح ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بعد میں جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی، اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بنا ڈالا جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ کی کوئی صحبت نہیں پائی تھی، بلکہ ان کے زمانے میں وہ ان کا سخت مخالف تھا اور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیروؤں کا دشمن بنا رہا۔ پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین بنانا شروع کیا، اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ کے کسی قول کی سند نہیں پیش کی، بلکہ اپنے کشف و الہام کو بنیاد بنایا۔ اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر یہودی یعنی جینٹائل دنیا قبول کر لے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ اس نے کھانے پینے میں حرام و حلال کی ساری قیود ختم کر دیں۔ اس نے ختنہ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا جو غیر یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا، حتیٰ کہ اس نے مسیح کی الوہیت اور ان کے ابن خدا ہونے اور صلیب پر جان دے کر اولاد آدم کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ بھی تصنیف کر ڈالا، کیونکہ عام مشرکین کے مزاج سے یہ بہت مناسبت رکھتا تھا۔ مسیح کے ابتدائی پیروؤں نے ان بدعات کی مزاحمت کی، مگر سینٹ پال نے جو دروازہ کھولا تھا اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھہر سکے۔ تاہم تیسری صدی عیسوی کے اختتام تک بکثرت لوگ ایسے موجود تھے جو مسیح کی الوہیت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے، مگر چوتھی صدی کے آغاز یعنی 325 عیسوی میں نیقیہ کی کونسل نے پولوسی عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا مسلم مذہب قرار دے دیا، اور پھر رومی سلطنت خود عیسائی ہو گئی، اور قیصر تھیوڈوسس کے زمانے میں یہی مذہب سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا۔ اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اس عقیدے کے خلاف ہوں مردود قرار دے دی جائیں، اور صرف وہی کتابیں معتبر ٹھہرائی جائیں جو اس عقیدے سے مطابقت رکھتی ہوں۔ سن 367 میں پہلی مرتبہ اتھاناسیوس کے ایک خط کے ذریعے معتبر و مسلم کتابوں کے ایک مجموعے کا اعلان کیا گیا، اور پھر اس کی توثیق سن 382 میں پوپ ڈیمیسیس کے زیر صدارت ایک مجلس نے کی، اور پانچویں صدی کے آخر میں پوپ گلاسیوس نے اس مجموعے کو مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی ایک فہرست مرتب کر دی جو غیر مسلم تھیں۔ حالانکہ جن پولوسی عقائد کو بنیاد بنا کر مذہبی کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا، ان کے متعلق کبھی کوئی عیسائی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ ان میں سے کسی عقیدے کی تعلیم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، بلکہ معتبر کتابوں کے مجموعے میں جو انجیلیں شامل ہیں خود ان میں بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے کسی قول سے ان عقائد کا ثبوت نہیں ملتا۔ انجیل برناباس ان غیر مسلم کتابوں میں اس لیے شامل کی گئی کہ وہ مسیحیت کے اس سرکاری عقیدے کے بالکل خلاف تھی۔ اس کا مصنف کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں، اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک دھوکہ کھانے والا پولوس بھی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں موجود تھے اس زمانے میں ان کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا۔ پھر یہ چھوت بنی اسرائیل کے عوام کو بھی لگ گئی۔ اس پر حضرت عیسیٰ سخت پریشان ہوئے، انہوں نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تردید کی اور ان لوگوں پر لعنت بھیجی جو ان کے متعلق ایسی باتیں کہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پورے یہودیہ میں اس عقیدے کی تردید کے لیے بھیجا اور ان کی دعا سے شاگردوں کے ہاتھوں بھی وہی معجزے صادر کرائے گئے جو خود حضرت عیسیٰ سے صادر ہوتے تھے، تاکہ لوگ اس غلط خیال سے باز آ جائیں کہ جس شخص سے یہ معجزے صادر ہو رہے ہیں وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت عیسیٰ کی مفصل تقریریں نقل کرتا ہے جن میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلط عقیدے کی تردید کی تھی، اور جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ آن جناب اس گمراہی کے پھیلنے پر کس قدر پریشان تھے۔ مزید برآں وہ اس پولوسی عقیدے کی بھی صاف صاف تردید کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دی تھی۔ وہ اپنے چشم دید حالات یہ بیان کرتا ہے کہ جب یہودا اسکریوتی یہودیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چار فرشتے آن جناب کو اٹھا لے گئے، اور یہودا اسکریوتی کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ کی تھی۔ صلیب پر وہی چڑھایا گیا تھا نہ کہ حضرت عیسیٰ۔ اس طرح یہ انجیل پولوسی مسیحیت کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور قرآن کے بیان کی پوری توثیق کرتی ہے، حالانکہ نزول قرآن سے 115 سال پہلے اس کے ان بیانات ہی کی بنا پر مسیح پادری اسے رد کر چکے تھے۔ 12. اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انجیل برناباس در حقیقت اناجیل اربا سے زیادہ معتبر انجیل ہے۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت اور اقوال کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، اور یہ عیسائیوں کی اپنی بدقسمتی ہے کہ اس انجیل کے ذریعے سے اپنے عقائد کی تصحیح اور حضرت مسیح کی اصل تعلیمات کو جاننے کا جو موقع ان کو ملا تھا اسے محض ضد کی بنا پر انہوں نے کھو دیا۔ اس کے بعد ہم پورے اطمینان کے ساتھ وہ بشارتیں نقل کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برناباس نے حضرت عیسیٰ سے روایت کی ہیں۔ ان بشارتوں میں کہیں حضرت عیسیٰ حضور کا نام لیتے ہیں، کہیں رسول اللہ کہتے ہیں، کہیں آپ کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں قابل تعریف یعنی ایڈمائریبل کہتے ہیں، اور کہیں صاف صاف ایسے فقرے ارشاد فرماتے ہیں جو بالکل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ہم معنی ہیں۔ ہمارے لیے ان ساری بشارتوں کو نقل کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہیں اور جگہ جگہ مختلف پیرایوں اور سیاق و سباق میں آئی ہیں کہ ان سے ایک اچھا خاصا رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم محض بطور نمونہ ان میں سے چند کو نقل کرتے ہیں۔ تمام انبیاء جن کو خدا نے دنیا میں بھیجا، جن کی تعداد 144,000 تھی، انہوں نے ابہام کے ساتھ بات کی، مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کہی ہوئی باتوں کے اندھیرے پر روشنی ڈال دے گا، کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے۔ 17. فریسیوں اور لاویوں نے کہا، اگر تو نہ مسیح ہے، نہ الیاس، نہ کوئی اور نبی، تو کیوں تو نئی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح سے بھی زیادہ بنا کر پیش کرتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جو معجزے خدا میرے ہاتھ سے دکھاتا ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے، ورنہ در حقیقت میں اپنے آپ کو اس یعنی مسیح سے بڑا شمار کیے جانے کے قابل نہیں قرار دیتا جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ میں تو اس خدا کے رسول کے موزے کے بند یا اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں جس کو تم مسیح کہتے ہو، جو مجھ سے پہلے بنایا گیا تھا اور میرے بعد آئے گا اور صداقت کی باتیں لے کر آئے گا تاکہ اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہو۔ 42. بالیقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لوگوں کے سوا کہیں اور نہیں پھیلیں جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ مگر خدا کا رسول جب آئے گا، خدا گویا اس کو اپنے ہاتھ کی مہر دے دے گا، یہاں تک کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم پائیں گی نجات اور رحمت پہنچا دے گا۔ وہ بے خدا لوگوں پر اقتدار لے کر آئے گا اور بت پرستی کا ایسا قلع قمع کرے گا کہ شیطان پریشان ہو جائے گا۔ اس کے آگے شاگردوں کے ساتھ ایک طویل مکالمے میں حضرت عیسیٰ تصریح کرتے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ باب 43۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کا رسول وہ رونق ہے جس سے خدا کی پیدا کی ہوئی قریب قریب تمام چیزوں کو خوشی نصیب ہوگی، کیونکہ وہ فہم اور نصیحت، حکمت اور طاقت، خشیت اور محبت، حزم اور ورع کی روح سے آراستہ ہے۔ وہ فیاضی اور رحمت، عدل اور تقوی، شرافت اور صبر کی روح سے مزین ہے جو اس نے خدا سے ان تمام چیزوں کی بنسبت تین گنی پائی ہے جنہیں خدا نے اپنی مخلوق میں سے یہ روح بخشی ہے۔ کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدا نے ان کو نبوت دی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو، اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔ باب 44۔ میرے جانے سے تمہارا دل پریشان نہ ہو، نہ تم خوف کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ خدا ہمارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ رہا میں تو اس وقت میں دنیا میں اس رسول خدا کے لیے راستہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا۔ اندریاس نے کہا، استاد ہمیں اس کی نشانی بتا دے تاکہ ہم اسے پہچان لیں۔ یسوع نے جواب دیا، وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے کچھ سال بعد آئے گا، جبکہ میری انجیل ایسی مسخ ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کوئی 30 آدمی مومن باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت اللہ دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر پر سفید بادل کا سایہ ہوگا، جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جانا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت دنیا کو حاصل ہوگی۔ وہ بے خدا لوگوں کے خلاف بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین پر بت پرستی کو مٹا دے گا، اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا خدا پہچانا جائے گا اور اس کی تقدیس ہوگی، اور میری صداقت دنیا کو معلوم ہوگی، اور وہ ان لوگوں سے انتقام لے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ قرار دیں گے۔ وہ ایک ایسی صداقت کے ساتھ آئے گا جو تمام انبیاء کی لائی ہوئی صداقت سے زیادہ واضح ہوگی۔ باب 72۔ خدا کا عہد یروشلم میں معبد سلیمان کے اندر کیا گیا تھا، نہ کہ کہیں اور، مگر میری بات کا یقین کرو کہ ایک وقت آئے گا جب خدا اپنی رحمت ایک اور شہر میں نازل فرمائے گا، پھر ہر جگہ اس کی صحیح عبادت ہو سکے گی، اور اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ سچی نماز کو قبول فرمائے گا۔ میں دراصل اسرائیل کے گھرانے کی طرف نجات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر میرے بعد مسیح آئے گا خدا کا بھیجا ہوا تمام دنیا کی طرف، جس کے لیے خدا نے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کی رحمت نازل ہوگی۔ باب 83۔ یسوع نے سردار کاہن سے کہا، زندہ خدا کی قسم جس کے حضور میری جان حاضر ہے، میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کی آمد کا تمام دنیا کی قومیں انتظار کر رہی ہیں، جس کا وعدہ خدا نے ہمارے باپ ابراہیم سے یہ کہہ کر کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ پیدائش باب 22 آیت 18۔ مگر جب خدا مجھے دنیا سے لے جائے گا تو شیطان پھر یہ بغاوت برپا کرے گا کہ ناپرہیزگار لوگ مجھے خدا اور خدا کا بیٹا مانے، اس کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ بمشکل 30 صاحب ایمان باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول بھیجے گا جس کے لیے اس نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو قوت کے ساتھ جنوب سے آئے گا اور بتوں کو بت پرستوں کے ساتھ برباد کر دے گا، جو شیطان سے وہ اقتدار چھین لے گا جو اس نے انسانوں پر حاصل کر لیا ہے۔ وہ خدا کی رحمت ان لوگوں کی نجات کے لیے اپنے ساتھ لائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، اور مبارک ہے وہ جو اس کی باتوں کو مانے۔ باب 96۔ سردار کاہن نے پوچھا، کیا خدا کے اس رسول کے بعد دوسرے نبی بھی آئیں گے؟ یسوع نے جواب دیا، اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے، مگر بہت سے جھوٹے نبی آ جائیں گے، جن کا مجھے بڑا غم ہے، کیونکہ شیطان خدا کے عادلانہ فیصلے کی وجہ سے ان کو اٹھائے گا اور وہ میری انجیل کے پردے میں اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ باب 97۔ سردار کاہن نے پوچھا کہ وہ مسیح کس نام سے پکارا جائے گا اور کیا نشانیاں اس کی آمد کو ظاہر کریں گی؟ یسوع نے جواب دیا، اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے، کیونکہ خدا نے جب اس کی روح پیدا کی تھی اس وقت اس کا یہ نام خود رکھا تھا، اور وہاں اسے ایک ملکوتی شان میں رکھا گیا تھا۔ خدا نے کہا، اے محمد انتظار کر، کیونکہ تیری خاطر میں جنت، دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کروں گا اور اس کو تجھے تحفے کے طور پر دوں گا، یہاں تک کہ جو تیری تبریک کرے گا اسے برکت دی جائے گی، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر لعنت کی جائے گی۔ جب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجوں گا تو میں تجھ کو اپنے پیغمبر نجات کی حیثیت سے بھیجوں گا، تیری بات سچی ہوگی یہاں تک کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے، مگر تیرا دین نہیں ٹلے گا۔ سو اس کا مبارک نام محمد ہے۔ باب 97۔ بارنباس لکھتا ہے کہ ایک موقع پر شاگردوں کے سامنے حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ میرے ہی شاگردوں میں سے ایک، جو بعد میں یہودا اسکریوتی نکلا، مجھے 30 سکوں کے عوض دشمنوں کے ہاتھ بیچ دے گا۔ پھر فرمایا، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو مجھے بیچے گا وہی میرے نام سے مارا جائے گا، کیونکہ خدا مجھے زمین سے اوپر اٹھا لے گا اور اس غدار کی صورت ایسی بدل دے گا کہ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تاہم جب وہ ایک بری موت مرے گا تو ایک مدت تک میری ہی تذلیل ہوتی رہے گی، مگر جب محمد خدا کا مقدس رسول آئے گا تو میری وہ بدنامی دور کر دی جائے گی، اور خدا یہ اس لیے کرے گا کہ میں نے اس مسیح کی صداقت کا اقرار کیا ہے۔ وہ مجھے اس کا یہ انعام دے گا کہ لوگ یہ جان لیں گے کہ میں زندہ ہوں اور اس ذلت کی موت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ باب 113۔ شاگردوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا، بے شک میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر موسیٰ کی کتاب سے صداقت مسخ نہ کر دی گئی ہوتی تو خدا ہمارے باپ داؤد کو ایک دوسری کتاب نہ دیتا، اور اگر داؤد کی کتاب میں تحریف نہ کی گئی ہوتی تو خدا مجھے انجیل نہ دیتا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا بدلنے والا نہیں ہے اور اس نے سب انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے۔ لہذا جب اللہ کا رسول آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کہ ان ساری چیزوں کو صاف کر دے جن سے بے خدا لوگوں نے میری کتاب کو آلودہ کر دیا ہے۔ باب 124۔ ان صاف اور مفصل پیشین گوئیوں میں صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو بادی نظر میں نگاہ کو کھٹکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں اور انجیل برنباس کی متعدد دوسری عبارتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیح ہونے کا انکار کیا ہے۔ دوسری یہ کہ صرف انہی عبارتوں میں نہیں بلکہ اس انجیل کے بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عربی نام محمد لکھا گیا ہے، حالانکہ یہ انبیاء کی پیشین گوئیوں کا عام طریقہ نہیں ہے کہ بعد کی آنے والی کسی ہستی کا اصل نام لیا جائے۔ تیسری یہ کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح کہا گیا ہے۔ پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ صرف انجیل برنباس ہی میں نہیں بلکہ لوقا کی انجیل میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ آپ کو مسیح کہیں۔ لوقا کے الفاظ یہ ہیں، اس نے ان سے کہا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا، خدا کا مسیح۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا۔ باب 9:20-21۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل جس مسیح کے منتظر تھے اس کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ وہ تلوار کے زور سے دشمنان حق کو مغلوب کرے گا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسیح میں نہیں ہوں بلکہ وہ میرے بعد آنے والا ہے۔ دوسرے شبے کا جواب یہ ہے کہ برنباس کا جو اطالوی ترجمہ اس وقت دنیا میں موجود ہے اس کے اندر تو حضور کا نام بے شک محمد لکھا ہوا ہے، مگر یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب کن کن زبانوں سے ترجمہ در ترجمہ ہوتی ہوئی اطالوی زبان میں پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل انجیل بارنباس سوریانی زبان میں ہوگی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی زبان تھی۔ اگر وہ اصل کتاب دستیاب ہوتی تو دیکھا جا سکتا تھا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا لکھا گیا تھا۔ اب جو کچھ قیاس کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں تو حضرت عیسیٰ نے لفظ منحمنہ استعمال کیا ہوگا، جیسا کہ ہم ابن اسحاق کے دیے ہوئے انجیل یوحنا کے حوالے سے بتا چکے ہیں۔ پھر مختلف مترجموں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے کر دیے ہوں گے۔ اس کے بعد غالباً کسی مترجم نے یہ دیکھ کر کہ پیشین گوئی میں آنے والے کا جو نام بتایا گیا ہے وہ بالکل لفظ محمد کا ہم معنی ہے، آپ کا یہی اسم گرامی لکھ دیا ہوگا۔ اس لیے صرف اس نام کی تصریح یہ شبہ پیدا کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے کہ پوری انجیل برنباس کسی مسلمان نے جعلی تصنیف کر دی ہے۔ تیسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ لفظ مسیح در حقیقت ایک اسرائیلی اصطلاح ہے، جسے قرآن مجید میں مخصوص طور پر حضرت عیسیٰ کے لیے صرف اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ یہودی ان کے مسیح ہونے کا انکار کرتے تھے، ورنہ یہ نہ قرآن کی اصطلاح ہے نہ قرآن میں کہیں اس کو اسرائیلی اصطلاح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ مسیح استعمال کیا ہو اور قرآن میں آپ کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو، تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ انجیل برنباس آپ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرتی ہے جس سے قرآن انکار کرتا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کے ہاں قدیم طریقہ یہ تھا کہ کسی چیز یا کسی شخص کو جب کسی مقدس مقصد کے لیے مختص کیا جاتا تھا تو اس چیز پر یا اس شخص کے سر پر تیل مل کر اسے متبرک یعنی کانسیکریٹ کر دیا جاتا تھا۔ عبرانی زبان میں تیل ملنے کے اس فعل کو مسح کہتے تھے، اور جس پر یہ ملا جاتا تھا اسے مسیح کہا جاتا تھا۔ عبادت گاہ کے ظروف اسی طریقے سے مسح کر کے عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے۔

0: ملک صدق بادشاہ اور کاہن کی حیثیت سے، اور حضرت الیسع نبی کی حیثیت سے مسیح تھے۔ بعد میں یہ بھی ضروری نہ رہا کہ تیل مل کر ہی کسی کو مامور کیا جائے، بلکہ محض کسی کا مامور من اللہ ہونا ہی مسیح ہونے کا ہم معنی بن گیا تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک سلاطین باب 19 میں ذکر آیا ہے کہ خدا نے حضرت الیاس یعنی ایلیا کو حکم دیا کہ حزائیل کو مسح کر کہ آرام یعنی دمشق کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور الیشا یعنی الیسا کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ ان میں سے کسی کے سر پر بھی تیل نہیں ملا گیا، بس خدا کی طرف سے ان کی معموریت کا فیصلہ سنا دینا ہی گویا انہیں مسح کر دینا تھا۔ بس اسرائیلی تصور کے مطابق لفظ مسیح در حقیقت مامور من اللہ کا ہم معنی تھا، اور اسی معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا تھا۔ لفظ مسیح کے اسرائیلی مفہوم کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، سائیکلوپیڈیا آف ببلیکل لٹریچر، لفظ یسیاہ۔
1: یہ تو صریح دھوکا ہے۔
0: اصل میں لفظ سحر استعمال ہوا ہے۔ سحر یہاں جادو کے نہیں بلکہ دھوکے اور فریب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی لغت میں جادو کی طرح اس کے یہ معنی بھی معروف ہیں۔ کہتے ہیں سحرہ اے خدعہ، اس نے فلاں شخص پر سحر کیا یعنی اس کو فریب دیا۔ دل چھین لینے والی آنکھ کو عین ساحرتن کہا جاتا ہے یعنی ساحر آنکھ۔ جس زمین میں ہر طرف سراب ہی سراب نظر آئے اس کو ارض ساحرتن کہتے ہیں۔ چاندی کو ملما کر کے سونے جیسا کر دیا جائے تو کہتے ہیں سحرت الفدتو۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نبی جس کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اپنے نبی ہونے کی بیین نشانیوں کے ساتھ آ گیا، تو بنی اسرائیل اور امت عیسیٰ نے اس کے دعوی نبوت کو سری فریب قرار دیا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Support the whole household by lightening the load at home for your family by lending a hand every day to help them. Deep clean the house, fix up broken items, and create a peaceful environment for everyone to enjoy. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
8: Assalamu alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777948182 and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: This is me, Baby Bilal.
2: And it's me, Herman Giles.
1: We are here to tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. Father Giles, where do you think he is?
2: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
1: Whatever the case is, guys, make sure you tune in to
2: the Kids Round Show
1: and Inspire 105.1 FM,
2: the UK's finest.
1: Okay, then.
3: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
6: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
5: اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اعتاد جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے
7: یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا مدعی قرار دے اور اللہ کے اس کلام کو جو اس کے نبی پر نازل ہو رہا ہو نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام ٹھہرائے
5: اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو
7: یعنی اول تو سچے نبی کو جھوٹا مدعی کہنا ہی بجائے خود کچھ کم ظلم نہیں ہے کجا کے اس پر مزید ظلم یہ کیا جائے کہ بلانے والا تو خدا کی بندگی و اطاعت کی طرف بلا رہا ہو اور سننے والا جواب میں اسے گالیاں دے اور اس کی دعوت کو زک دینے کے لیے جھوٹ اور بہتان اور افترا پردازیوں کے ہتھ کنڈے استعمال کرے.

0: یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
1: یہ بات نگاہ میں رہے کہ یہ آیات سن 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں، جبکہ اسلام صرف شہر مدینہ تک محدود تھا، مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی اور سارا عرب اس دین کو مٹا دینے پر تلا ہوا تھا۔ احد کے مارکے میں جو زخم مسلمانوں کو پہنچی تھی اس کی وجہ سے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی اور گرد و پیش کے قبائل ان پر شیر ہو گئے تھے۔ ان حالات میں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ نور کسی کے بجھائے نہ بجھ سکے گا، بلکہ پوری طرح روشن ہو کر اور دنیا بھر میں پھیل کر رہے گا۔ یہ ایک سری پیشین گوئی ہے جو حرف بحرف سے ہی ثابت ہوئی۔ اللہ کے سوا اس وقت اور کون یہ جان سکتا تھا کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ انسانی نگاہیں تو اس وقت یہ دیکھ رہی تھیں کہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جسے بجھا دینے کے لیے بڑے زور کی آندھیاں چل رہی ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
1: مشرکین کو ناگوار ہو یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں ملاتے ہیں اور اللہ کے دین میں دوسرے دینوں کی آمیزش کرتے ہیں، جو اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ پورا کا پورا نظام زندگی صرف ایک خدا کی اطاعت اور ہدایت پر قائم ہو، جنہیں اس بات پر اصرار ہے کہ جس جس معبود کی چاہیں گے بندگی کریں گے اور جن جن فلسفوں اور نظریات پر چاہیں گے اپنے عقائد و اخلاق اور تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھیں گے، ایسے سب لوگوں کے علی رغم یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رسول ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو ہدایت اور دین حق وہ اللہ کی طرف سے لایا ہے اسے پورے دین یعنی نظام زندگی کے ہر شعبے پر غالب کر دے۔ یہ کام اسے بہرحال کر کے رہنا ہے، کافر اور مشرک مان لیں تو اور نہ مانیں تو، اور مزاحمت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں تو، رسول کا یہ مشن ہر حالت میں پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اعلان اس سے پہلے قرآن میں دو جگہ ہو چکا ہے، ایک سورہ توبہ آیت 33 میں، دوسرے سورہ فتح آیت 28 میں، اب تیسری مرتبہ اسے یہاں دہرایا جا رہا ہے۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، وہ تجارت،
1: تجارت وہ چیز ہے جس میں آدمی اپنا مال، وقت، محنت اور ذہانت و قابلیت اس لیے کھپاتا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو۔ اسی رعایت سے یہاں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس راہ میں اپنا سب کچھ کھپاؤ گے تو وہ نفع تمہیں حاصل ہوگا جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی مضمون سورہ توبہ آیت 111 میں ایک اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔
2: تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلك

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اللہ اور اس کے رسول پر.
2: ایمان لانے والوں سے جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو اس سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ مخلص مسلمان بنو. ایمان کے محض زبانی دعوے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ جس چیز پر ایمان لائے ہو اس کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
1: اگر تم جانو،
2: یعنی یہ تجارت تمہارے لیے دنیا کی تجارتوں سے زیادہ بہتر ہے.
1: یہ ہے بڑی کامیابی.
2: یہ اس تجارت کے اصل فوائد ہیں جو آخرت کی ابدی زندگی میں حاصل ہوں گے. ایک، خدا کے عذاب سے محفوظ رہنا. دوسرے، گناہوں کی معافی. تیسرے، خدا کی اس جنت میں داخل ہونا جس کی نعمتیں لازوال ہیں.
0: وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح.
2: دنیا میں فتح و کامرانی بھی اگرچہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن مومن کے لیے اصل اہمیت کی چیز یہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہے. اسی لیے جو نتیجہ دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والا ہے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا، اور جو نتیجہ آخرت میں رونما ہونے والا ہے اس کے ذکر کو مقدم رکھا گیا.
0: Yeah.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار، اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. حواریوں کو
2: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے بائبل میں عموماً لفظ شاگرد استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے لیے رسول یعنی اپوسٹلز کی اصطلاح عیسائیوں میں رائج ہو گئی. اس معنی میں نہیں کہ وہ خدا کے رسول تھے، بلکہ اس معنی میں کہ حضرت عیسیٰ ان کو اپنی طرف سے مبلغ بنا کر اطراف فلسطین میں بھیجا کرتے تھے. یہودیوں کے ہاں یہ لفظ پہلے سے ان لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا جو ہیکل کے لیے چندہ جمع کرنے بھیجے جاتے تھے. اس کے مقابلے میں قرآن کی اصطلاح حواری ان دونوں مسیحی اصطلاحوں سے بہتر ہے. اس لفظ کی اصل حور ہے، جس کے معنی سفیدی کے ہیں. دھوبی کو حواری کہتے ہیں کیونکہ وہ کپڑے دھو کر سفید کر دیتا ہے. خالص اور بے آمیز چیز کو بھی حواری کہا جاتا ہے. جس آٹے کو چھان کر بھوسی نکال دی گئی ہو اسے پوارا کہتے ہیں. اسی معنی میں خالص دوست اور بے غرض حامی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. ابن سیدہ کہتا ہے ہر وہ شخص جو کسی کی مدد کرنے میں مبالغہ کرے وہ اس کا حواری ہے. لسان العرب.
1: ہم ہیں اللہ کے مددگار،
2: یہ آخری مقام ہے جہاں قرآن مجید میں ان لوگوں کو اللہ کا مددگار کہا گیا ہے جو خلق خدا کو دین کی طرف بلانے اور اللہ کے دین کو کفر کے مقابلے میں غالب کرنے کی جدوجہد کریں. اس سے پہلے یہی مضمون سورہ آل عمران آیت 52، سورہ حج آیت 40، سورہ محمد آیت 7، سورہ حدید آیت 25 اور سورہ حشر آیت 8 میں گزر چکا ہے، اور ان آیات کی تشریح ہم تفہیم القرآن جلد اول، سورہ آل عمران جلد سوم الحج، جلد پنجم سورہ محمد اور سورہ حدید میں کر چکے ہیں. نیز سورہ محمد میں بھی اس مسئلے کے ایک گوشے پر واضح روشنی ڈالی جا چکی ہے. اس کے باوجود بعض لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن پائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام خلق سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تو کوئی بندہ آخر اللہ کا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس الجھن کو رفع کرنے کے لیے ہم یہاں اس مسئلے کی مزید وضاحت کیے دیتے ہیں. دراصل ایسے لوگوں کو اللہ کا مددگار اس لیے نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ کسی کام کے لیے اپنی کسی مخلوق کی مدد کا محتاج ہے، بلکہ یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو کفر و ایمان اور طاعت و معصیت کی آزادی بخشی ہے، اس میں وہ لوگوں کو اپنی قوت قاہرہ سے کام لے کر بجبر مومن و مطیع نہیں بناتا، بلکہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان کو راہ راست دکھانے کے لیے تذکیر و تعلیم اور تفہیم و تلقین کا طریقہ اختیار فرماتا ہے. اس تذکیر و تعلیم کو جو شخص برضا و رغبت قبول کر لے وہ مومن ہے، اور جو عملاً مطیع فرمان بن جائے وہ مسلم و قانت اور عابد ہے. جو خدا ترس کا رویہ اختیار کر لے وہ متقی ہے. جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے لگے وہ محسن ہے. اور اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر جو اسی تذکیر و تعلیم کے ذریعے سے بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کفر اور فسق کی جگہ اللہ کی اطاعت کا نظام قائم کرنے کے لیے کام کرنے لگے، اسے اللہ تعالیٰ خود اپنا مددگار قرار دیتا ہے، جیسا کہ آیات مذکورہ بالا میں کئی جگہ بالفاظ صریح ارشاد ہوا ہے. اگر اصل مقصود اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کے دین کا مددگار کہنا ہوتا تو انصار اللہ کے بجائے انصار دین اللہ فرمایا جاتا، ینصرون اللہ کے بجائے ینصرون دین اللہ فرمایا جاتا، ان تنصر اللہ کے بجائے ان تنصر دین اللہ فرمایا جاتا. جب ایک مضمون کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے کئی مقامات پر ایک ہی طرز بیان اختیار فرمایا ہے تو یہ اس بات پر صریح دلالت کرتا ہے کہ اصل مقصود ایسے لوگوں کو اللہ کا مددگار ہی کہنا ہے، مگر یہ مددگاری نعوذ باللہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں جس کے لیے وہ ان کی مدد کا محتاج ہے، بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ یہ لوگ اسی کام میں حصہ لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنی قوت قاہرہ کے ذریعے سے کرنے کے بجائے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے۔
1: وہی غالب ہو کر رہے۔
2: مسیح پر ایمان نہ لانے والوں سے مراد یہودی، اور ایمان لانے والوں سے مراد عیسائی اور مسلمان دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسیح کے منکرین پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس بات کو یہاں بیان کرنے سے مقصود مسلمانوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ جس طرح پہلے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان کا انکار کرنے والوں پر غالب آ چکے ہیں، اسی طرح اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کا انکار کرنے والوں پر غالب آئیں گے۔
1: الجمعہ، نام آیت 9 کے فقرے اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ سے ماخوذ ہے۔ اگرچہ اس سورہ میں نماز جمعہ کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جمعہ بحیثیت مجموعی اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے، بلکہ دوسری سورتوں کے ناموں کی طرح یہ نام بھی علامت ہی کے طور پر ہے۔ زمانہ نزول، پہلے رکوع کا زمانہ نزول 7 ہجری ہے، اور غالباً یہ فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے ایمان لائے تھے، اور خیبر کی فتح ابن ہشام کے بقول محرم اور ابن سعد کے بقول جمادی الاولی 7 ہجری میں ہوئی ہے۔ پس قرین قیاس یہ ہے کہ یہودیوں کے اس آخری گڑھ کو فتح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیات نازل فرمائی ہوں گی، یا پھر ان کا نزول اس وقت ہوا ہوگا جب خیبر کا انجام دیکھ کر شمالی حجاز کی تمام یہودی بستیاں اسلامی حکومت کی تابع فرمان بن گئی تھیں۔ دوسرا رکوع ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی 5ویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا، اور اس رکوع کی آخری آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ اقامت جمعہ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد لازماً کسی ایسے زمانے ہی میں پیش آیا ہوگا جب لوگوں کو دینی اجتماعات کے آداب کی پوری تربیت ابھی نہیں ملی تھی۔ موضوع اور مضامین، جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، اس سورہ کے دو رکوع دو الگ زبانوں میں نازل ہوئے ہیں، اسی لیے دونوں کے موضوع الگ ہیں اور مخاطب بھی الگ، اگرچہ ان کے درمیان ایک نو کی مناسبت ہے جس کی بنا پر انہیں ایک سورہ میں جمع کیا گیا ہے، لیکن مناسبت سمجھنے سے پہلے ہمیں دونوں کے موضوعات کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا رکوع اس وقت نازل ہوا جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال کے دوران میں انہوں نے کی تھیں۔ پہلے مدینہ میں ان کے 3 طاقتور قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگاتے رہے، اور نتیجہ یہ دیکھا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور دو قبیلوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ پھر وہ سازشیں کر کے عرب کے بہت سے قبائل کو مدینے پر چڑھا لائے، مگر غزوہ احزاب میں ان سب نے منہ کی کھائی۔ اس کے بعد ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا تھا، جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا، اور یہودیوں نے خود درخواست کر کے وہاں مسلمانوں کے کاشتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وادی القرآن، فدق، ٹیما، تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے جس کے وجود کو برداشت کرنا تو درکنار، جس کا نام تک سننا انہیں گوارانہ تھا۔ یہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب فرمایا، اور غالباً یہ آخری خطاب تھا جو قرآن مجید میں ان سے کیا گیا۔ اس میں انہیں مخاطب کر کے 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ 1، تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں مبعوث ہوا تھا جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو۔ تمہارا زعم باطل یہ تھا کہ رسول لازماً تمہاری اپنی قوم ہی کا ہونا چاہیے۔ تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا ہے، اور امیوں میں کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی کتاب سنا رہا ہے، نفوس کا تزکیہ کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اس کے فضل پر تمہارا اجارہ نہیں ہے کہ جسے تم دلوانا چاہو اسی کو وہ دے اور جسے تم محروم رکھنا چاہو اسے وہ محروم رکھے۔ دو، تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی نہ ادا کی، تمہارا حال اس گدھے کا سا ہے جس کی پیٹ پر کتابیں لگی ہوئی ہوں اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہے، بلکہ تمہاری حالت گدھے سے بھی بدتر ہے، وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اور پھر کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے فرار ہی نہیں کرتے، دانستہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے بھی باز نہیں رہتے، اور اس پر تمہارا زام یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ دی گئی ہے، گویا تمہاری رائے یہ ہے کہ خواہ تم اللہ کے پیغام کا حق ادا کرو یا نہ کرو، بہرحال اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے پیغام کا حامل تمہارے سوا کسی کو نہ بنائے۔ تین، تم اگر واقعی اللہ کے چہیتے ہوتے اور تمہیں اگر یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا کہ ذلت کی زندگی قبول ہے مگر موت کسی طرح قبول نہیں، یہی موت کا خوف ہی تو ہے جس کی بدولت پچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو، تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ہو، اور تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے کہ ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوگے جتنے دنیا میں ہو رہے ہو۔ یہ ہے پہلے رکوع کا مضمون۔ اس کے بعد دوسرا رکوع جو کئی سال پہلے نازل ہوا تھا اس سورہ میں لا کر اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبع فرمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جمعہ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیت حرام ہے، اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں، البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ احکام جمعہ کے بارے میں یہ رکوع ایک مستقل سورت بھی بنایا جا سکتا تھا اور کسی دوسری سورہ میں بھی شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے کے بجائے خاص طور پر اسے یہاں ان آیات کے ساتھ لا کر ملایا گیا جن میں یہودیوں کو ان کے انجام بد کے اسباب پر متنبع کیا گیا ہے، اس کی حکمت ہمارے نزدیک وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
0: یوسف

0: Those who lagged behind will say, When you are free to march and take booty in war, permit us to follow you. They wish to change Allah's decree. Say, Not thus will you follow us. Allah has already declared this beforehand. Then they will say, But you are jealous of us. Nay, but little do they understand such things.
1: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter and the Sheet Artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
2: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. That whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious 3-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
8: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے اونلی آن انسپائر ایف ایم
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
12: This is the national and international news today, Friday, 14th of August, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. US pledges more economic measures to isolate Iran amid Hormuz deadlock. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has warned India over Indus Water Treaty. New forest wildfire burns for sixth day as firefighters brace for 31 degrees Celsius heat again. Parliamentary investigation resumes into Farage hours after he wins Clacton by-election. Unprecedented rain kills six people in Japan. Major oil slick washes up on Iran coast after Hormuz ship strike. Final day of heat wave for many before weekend cool down. And other details. US Vice President J.D. Vance has outlined Washington's key objectives in the Iran conflict as keeping energy prices stable for Americans, preventing Tehran from acquiring nuclear weapons, and securing a stronger US position. US Secretary of Defense Pete Hegseth says the US can sustain its blockade against Iran indefinitely. Iran's military disputes U.S. assertions that maritime traffic is flowing normally through the Strait of Hormuz, maintaining that no vessel passes without its authorization. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent says the United States will apply economic measures against Iran that have never been seen before, in efforts to isolate Tehran. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif raised the sensitive issue of the Indus Waters Treaty during an event on the eve of Pakistan's Independence Day, warning India that Pakistan would give a direct response if its water supplies were threatened. India had put the treaty in abeyance last year following a terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam, which claimed 26 lives. Sharif said Pakistan wanted peace and not war, but warned that its desire for peace should not be seen as weakness. Every drop of water is our red line, Sharif said, as quoted in a report by the Associated Press. He warned that Pakistan would respond if Iran threatened its water supplies, adding that any threat to Pakistan's sovereignty would draw a strong response. Firefighters have spent a fifth night tackling a wildfire in the New Forest, Hampshire, which broke out on Sunday. Temperatures are forecast to reach 31 degrees Celsius again as crews work to contain the blaze for a sixth day. An area the size of about 230 football pitches has been affected. The fire service says the perimeter of the blaze is under control. A parliamentary investigation into Nigel Farage has resumed hours after he won the Clacton by-election. The Reform UK leader secured 22,239 votes in the contest, which is boycotted by major political parties. When Farage resigned as an MP last month, triggering the by-election, an investigation into whether he should have declared a £5 million gift was paused. The website of Parliament's Standards Commissioner has now been updated to say the probe is no longer suspended. At least eight people have died as record rainfall pummeled eastern Japan and left thousands stranded at Tokyo's Narita Airport. The rains, which authorities have described as unprecedented, cut power to more than 20,000 households in Chiba Prefecture. Local authorities issued a level 5 emergency warning, its highest alert on Thursday. This was downgraded to a level 4 by Friday morning, but they continue to warn of landslides and flooding risks. The deluge comes after a series of storms swept through Japan and neighboring countries this week, in what meteorologists forecast to be an unusually active typhoon season. A major oil slick has started washing up on Iran's beaches after a ship was attacked on the Hormuz. Experts tell BBC Verified pollution has spread from a ship attacked on 3rd of August and threatens vulnerable wildlife. Temperatures are forecast to hit 34 degrees Celsius in parts of southeast England on Friday as the UK's fifth widespread heatwave of the year continues, but it's predicted to be the last day of sweltering temperatures for most people. Amber heat health alerts issued by the UK Security Agency remain in force across all of England until 9 o'clock tonight, warning of ongoing significant impacts across health and social care services. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
13: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ امریکی سینٹ نے رشیا پر پابندیوں کا نیا بل منظور کر لیا۔ امریکی صدر نے امریکہ میں پیدائش شہریت کا حق ختم کرنے کے سلسلہ میں اہم آرڈر پر دستخط کر دیے۔ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کی تاجروں سے ملاقات۔ افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی راستے کھولنے پر اتفاق۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز دوبارہ کھلنے کا انحصار امریکہ کی جانب سے تمام شرائط پوری کرنے پر ہے۔ پاکستان کے وزارت مذہبی امور نے حج آپریشن 2027 کے لیے ڈیجیٹل نظام نافذ کر دیا، اور پاکستان کا یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے حج آپریشن 2027 میں سعودی نسک مسار سسٹم کے مطابق پرائیویٹ حج کا نیا ڈیجیٹل نظام نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ حج بکنگ پرائیویٹ آپریٹرز کی بجائے وزارت مذہبی امور کی توسط سے ہوگی۔ پہلی بار سرکاری حج کے ساتھ پرائیویٹ حج آپریشن بھی وزارت مذہبی امور کی براہ راست نگرانی میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹ حج اسکیم وزارت مذہبی امور کی سرکاری پاک حج ایپ کے ذریعے چلائی جائے گی۔ آج 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، مساجد میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا گیا، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری اور آرمی چیف ایئر مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان لازوال قربانیوں سے حاصل ہونے والا اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کی ترقی، سالمیت، بقا اور استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور شہداء وطن کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے رشیا پر پابندیوں کا بل 11 کے مقابلے میں 86 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ بھارت پر 100% اضافی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ قانون کے تحت رشیا کے ساتھ کاروباری تعلقات رکھنے والے دیگر ملکوں کو بھی بھاری ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ میں پیدائش پر شہریت ملنے کا حق ختم کرنے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے جنوری 2025 میں بھی پیدائشی شہریت محدود کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ 30 جون 2026 کو امریکی سپریم کورٹ نے اس کوشش کو مسترد کر دیا اور قرار دیا کہ ٹرمپ کا سابقہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھلنے کا انحصار امریکہ کی جانب سے ایران کی تمام شرائط قبول کرنے پر ہے۔ اس کا ایران اور عمان کے درمیان جاری مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ایران کے مخصوص طریقہ کار اور شرائط سے مشروط ہے۔ آج 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، مساجد میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا گیا، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری اور آرمی چیف ایئر مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان لازوال قربانیوں سے حاصل ہونے والا اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کی ترقی، سالمیت، بقا اور استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور شہداء وطن کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے رشیا پر پابندیوں کا بل 11 کے مقابلے میں 86 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ بھارت پر 100% اضافی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ قانون کے تحت رشیا کے ساتھ کاروباری تعلقات رکھنے والے دیگر ملکوں کو بھی بھاری ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
14: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
15: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.
16: Wallahi, my brothers, we need to wake up. The solution to all of your problems is our deen. Sometimes people come and they're waiting for some unique. There is no other answer, akhi. Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-yawma akmaltu lakum deenakum. Today your religion has been completed and perfected. Any problem, any trial, any tribulation, any hardship that you ever face in your life, you will find the full answer in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and in the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You want answers? Come to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. I left you on the clear road, the Prophet of Allah says. I left you on the clear road. It's day, it's like it's night. Clear path I left you on. You know why there's doubt? You know why there's confusion? Because it's missing in our lives. It's missing in our lives. Today, the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what's it become now? Who can tell me? The sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What is our current modern understanding of sunnah? When I tell you, brother, this is a sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how does your mind interpret that automatically? I'm looking for someone who's honest enough to tell me. Now, the sunnah of Rasulullah is, brothers, fard or sunnah? Sunnah. Oh, khayr. I thought it was fard. I thought I had

عذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے کہ سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسر سرو پہ لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں

غرور نہ کر شاہ شریف کا، میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا، زندگی بھر برانڈڈ برانڈڈ کرنے والوں یاد رکھنا، کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، غضب کی کرامات ہیں قدرت کی، غضب کی کرامات ہیں قدرت کی، زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے، موت کو تو دیکھا نہیں پر شاید وہ بہت ہنسی ہوگی، موت کو تو دیکھا نہیں پر شاید وہ بہت ہنسی ہوگی، کمبخت جو بھی اسے ملتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا۔

0: Ade.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: ये भी बहुत अहम है, मन के बजाय अल्लाजीना का इस्तेमाल. बस किसी का रास्ता दिखा दें. मन होता है कोई भी, अल्लाजीना होता है खास वो लोग. यानी अल्लाह ताला ने बहुत खवास, खवासुल खवास का जिक्र कुरान में किया है. कई लाखों अंबिया थे, उनमें से बहुत कम अंबिया का जिक्र किया है. और उन अंबिया की कई लंबी लंबी जिंदगियां थी, जैसे 950 साल नूह अलैहिस्सलाम के, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात को लेकर कुरान ने अपने अंदर दर्ज किया है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 125 साल से ज़्यादा उम्र थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ मिनट कुरान में डाले गए हैं. कुछ मिनट, पूरी ज़िंदगी नहीं. देखिए, अगर मैं एक दिन की रिकॉर्डिंग, जो लेक्चर्स हो रहे हैं, एक दिन की रिकॉर्डिंग, इसका अगर आप ट्रांसक्रिप्ट बनाएं ना, तो 60, 70, 80, 100 सफ़े बन जाएं. पता है ना आपको? तो आप अंदाज़ा करो, एक दिन की अगर अहादीस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 24 घंटे की, क्या बातें की, किससे बात की, क्या हिदायत की, तो कुरान से, कुरान के बकरा से बड़े आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए एक दिन का. 150 साल उनकी ज़िंदगी, और उसमें से कुछ वाकयात अल्लाह ताला ने चुने, कुछ ख़ास लोग चुने, और उन ख़ास लोगों की कुछ ख़ास लम्हात चुने, जिसकी हिदायत अल्लाह ताला ने इस किताब में डाली. तो जब हम अल्लज़ीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये ख़ास ख़वासुल ख़वास, यानी खास से भी खास से भी खास, इनको आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते. जिन लोगों को अल्लाह ने खुद चुना अपने कलाम में डालने के लिए, इनका एक अलग मकाम है, और बाकी सब अलग मकाम है. ये अहम क्यों है? क्योंकि मजहबी साइकोलॉजी में, मजहबी नफ्सियात में कहानियों की बहुत अहमियत होती है, आपको पता है ना. और जिसने भी कोई दीन सिखाना हो, वो क्या सिखा रहा होता है? ज्यादा से ज्यादा कहानी. बाइबल की अक्सरियत क्या है? कहानी है. लेकिन होता क्या है? कुछ कहानियां हम बताते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और कुछ कहानियां अल्लाह बताता है इंसानियत को हिदायत देने के लिए. लेकिन हमारे दिमाग में आता है कहानी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, तो हम सारी कहानियों को एक ही दर्जे में बस कहानियां बना के बता देते हैं. तो होता क्या है कि आम सुनने वाले के जहन में जिस किस्से को अल्लाह ने चुना, और जिस किस्से को किसी खतीब ने चुना, या जिस वाक्य को उसने अहम समझा, उसकी कोई तमीज़ नहीं रहती. ये सब किस्से ही किस्से हैं. फलाने का किस्सा एक ही दर्जे का है. एक ही दर्जे का कैसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? किसी मौर्रिख ने कोई चीज़ रिकॉर्ड की और अल्लाह ने कोई चीज़ रिकॉर्ड की, कभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं. लेकिन हमारे नैरेटिव में जब आप दीन के बारे में बात करते हैं, जब आप दीन के बारे में सीखते हैं, बचपन से आप दीन के बारे में सुनते आ रहे हो, आपने कई वाकयात सुने हैं, और उसमें से बहुत सारे वाकयात कुरान से हैं, और बहुत सारे वाकयात कुरान से नहीं हैं. लेकिन जब वो बताए जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये बस एक ही दर्जे की बात हो रही है. समझिए बात. तो जब अल्लज़ीना में इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, जो कुरान में बात मज़कूर है ना, उसका एक ख़ास मकाम है. ये कोई ऐसे ही कोई शख्सियात नहीं है, ये ऐसे ही कोई लोग नहीं है. सिरात मन अनअमत अलैहिम, नहीं नहीं नहीं, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम. अच्छा, आगे ये भी, अभी हमने मांगा क्या था अल्लाह ताला से इससे पहले? इहदिना, राइट, हिदायत दें. तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें. उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी. लेकिन हिदायत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इनाम. यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है. सिरातल्लज़ीना हदैताहुम के बजाय सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम. इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि हिदायत जो है, ये अल्लाह ताला ने तो, हमने तो मांग ली, लेकिन अब हमें पता चला कि असल हिदायत सिर्फ वही फॉलो कर सकता है जिसको आखिर में अल्लाह ताला की तरफ से मदद आए, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आए. सिर्फ हिदायत मिल जाना काफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी भी आनी ज़रूरी है. ये तोहफा बहुत लाजमी है हम सब के लिए. ओके, ये हो चुका. ओके, नाउ आई गेट टू द फन पार्ट. ظاہر کرنے کی جگہ پر خفی رکھنا. کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں الاضمار فی مقام الاظہار. کسی کا نام نہیں لیا کیا جن لوگوں پر انعام کیا, جن لوگوں پر انعام کیا بتایا ہے کون لوگ ہیں؟ یہ نہیں بتایا نا. یعنی یہ مقام ایسا تھا کہ شاید بتانے کا مقام تھا لیکن جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے. ظاہر کرنے کا مقام تھا لیکن خفی رکھا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ خفی رکھنے سے کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو نہ بتاؤں؟ ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ سوال ذہن میں لانا ضروری تھا, کیونکہ جب یہ سوال ذہن میں آئے گا تو انسان اس کی تلاش میں نکلے گا. جب اس کی تلاش میں نکلے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہی ہمیں سوال دل میں ڈال رہے ہیں ہمارے انعام علیہم کے ذریعے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کیا تھا؟ کیسے آسانی آئی تھی؟ صرف نام کافی نہیں رہا. پھر دوسری بات, اگر کہا ہوتا صراط ابراہیم, مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ, آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے, قرآن کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور تھے. عیسائی سارے ان کو جانتے تھے, یہودی جانتے تھے, عرب کے قریش جانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ابراہیم کا گھر ہے, ابراہیم اسماعیل کا گھر ہے, وہ بھی مانتے تھے. لیکن ہر ایک کے دماغ میں ایک اور ابراہیم تھا. یہودیوں کا ابراہیم کوئی اور, عیسائیوں کا ابراہیم کوئی اور مشرقین عرب کا ابراہیم کوئی اور. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو پڑھیں بائبل کے اندر, آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ ابراہیم کے بارے میں پڑھ رہے ہو. وہ کوئی اور ہی شخص ہے. اگر یہاں ابراہیم کہا ہوتا, جس کے ذہن میں ابھی تک کس کا کانسیپٹ ہے؟ پرانی ابراہیم کے قصے کا, جو بگڑی ہوئی شکل ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی. یہاں اس بات کو چھپایا گیا کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے گا جیسے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نام تو رہ گیا لیکن باقی ساری حقیقتیں بھلا دی گئیں. اصحاب الکہف کا قصہ آپ جانتے ہیں, ہے نا؟ اصحاب الکہف قرآن کے آنے سے 150 یا 125 سال پہلے بہت مشہور رہے تھے, بہت زیادہ مشہور. پتہ کس لیے مشہور تھے؟ عیسائیت کے ذریعے. عیسائی ان کو پادری مانتے تھے. ان کے نام پر پورا کنیسہ بنا تھا, پورا چرچ بنا تھا. اس چرچ میں ہر سال فیسٹیول آف دا 7 سینٹس یعنی 7 پیروں کی عید منائی جاتی تھی. پوری پینٹنگ بنی ہوئی تھی, 7 لوگ غار کے اندر سو رہے ہیں کتے کے ساتھ, اور ان کو کہا گیا کہ یہ باہر نکلے, اور انہوں نے سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دی. اس لیے بڑے مانے گئے تھے یہ اصحاب الکہف. اصحاب الکہف کے بارے میں قرآن میں پوچھا گیا کہ نہیں, اور جب قرآن نے اس بات کا جواب دیا تو واقعی جو قصہ ہوا تھا وہ بیان کیا کہ نہیں. اگر اصحاب الکہف شروع میں کہا ہوتا تو کسی کے ذہن میں اصلی قصہ ہوتا یا وہ جھوٹا قصہ ہوتا؟ جھوٹا قصہ. ابراہیم کا جھوٹا قصہ, موسیٰ کا جھوٹا قصہ, عیسیٰ کا جھوٹا قصہ, جھوٹے قصے تو سارے موجود تھے. اصلی قصہ تو قرآن نے آ کے بتایا ہے. اسی لیے یہاں پر بات کو چھپایا گیا ہے, اور جب ظاہر کیا گیا ہے تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے علماء بھی حیران رہ گئے. ہم تقریباً انتہا تک پہنچ گئے الحمدللہ. جو اصل معجزہ ہے نا سورۃ الفاتحہ کا, وہ آخر میں آ رہا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غضب کا مستحق ہونے والے اور گمراہ میں فرق. اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیسے کرتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم, عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا جو جس پر اللہ نے غضب کیا, یہ عام ترجمہ ہے, ہاں, اور نہ جو بھٹکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا, جن پر اللہ نے غضب کیا, اللہ کا لفظ یہاں ہے نہیں, المغضوب علیہم. غضب جس پر کیا جائے اس کو مغضوب علیہ ہی کہتے ہیں. مغضوب علیہ جس پر غضب کیا جائے. بال کہتے ہیں جو راستے سے گم جائے. بال, اگر میں یہاں آ رہا تھا, میری فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی, جی پی ایس خراب ہو گیا, اور میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوں, میں کیا ہوں؟ بال. بال, اچھا, مغضوب علیہ ہے جس پر غصہ کیا جائے. پہلے اس کو سمجھ لیں. اگر میں کہوں اس لڑکے کو اسکول میں مارا گیا, اوکے, या इस लड़के के साथ ज्यादती की गई, उसको मारा गया रिसेस में और मारा गया ऐसे। मैंने क्या वाजे किया कि एक ने मारा या बहुत सारों ने मारा? वाजे नहीं है। मैंने वाजे किया कि और बच्चों ने मारा या टीचर ने मारा? ये भी वाजे नहीं है। इतना वाजे है कि मारा गया, और कुछ वाजे नहीं है। हो सकता है एक हो सकता है बहुत सारे हो सकता है टीचर हो सकता है स्टूडेंट्स हो, मुमकिन है ना। मग़्ज़ूब अलैहिम में जिन पर गुस्सा किया गया, क्या वाजे नहीं है? किसका गुस्सा? आप अंदाजा कर सकते हैं, अल्लाह का गुस्सा, अहले ईमान का गुस्सा, सारे फरिश्तों का गुस्सा, बल्कि उनके अपने फॉलोअर्स का गुस्सा। क़यामत के दिन वो भी गुस्सा करेंगे जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया, उनका गुस्सा। अगर कोई एक गुस्सा होता तो जिक्र कर दिया होता, लेकिन गुस्सा इतनी मुख्तलिफ सिमतों से आ रहा है कि लोगों के लिए ताबीर क्या की गई है, जिन पर गुस्सा किया गया। दूसरी बात, यहां पर अल्लाह ताला का जिक्र है कि नहीं? कुछ उलमा ने इससे यह बात भी इशारा निकाला है कि अल्लाह ताला को इन पर इतना गुस्सा है कि अल्लाह ताला ने अपना जिक्र भी इनके साथ नहीं किया। गैर अल्लज़ीना ग़ज़ब अल्लाहु अलैहिम ना गैर अल-मग़्ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह ताला ने अपने गुस्से में अपने आप को इनसे दूर कर लिया, जिक्र भी नहीं किया इनके साथ अपना। लेकिन फिर भी ये बात वाजे नहीं होती कि जिस पर गुस्सा किया जाए और जो भटका हुआ हो गुमराह हो, उसमें फ़र्क क्या है? मैं आप छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। मेरे दो जो बेटे थे जब छोटे थे, इमाद बड़ा और वलीद छोटा, तो इमाद से मैंने कहा बेटा ये कुकीज़ जो है ना ये नहीं खाना, मैं ज़रा जा रहा हूँ 5 मिनट में वापस आता हूँ। वलीद ऊपर था, इमाद किचन में था, मैंने इमाद से कहा बेटा तुम कुकीज़ नहीं खाना और वलीद भी नहीं खाएगा, अच्छा मैं भी 5 मिनट में आता हूँ। अच्छा मैं गया, 5 मिनट वापस आया, दोनों बैठे खा रहे हैं। गुस्सा मुझे किस पे आएगा, वलीद पे या इमाद पे? क्यों? क्योंकि वलीद भटका हुआ है लेकिन इमाद गुस्से का मुस्तहिक है। क्यों? क्योंकि इमाद के पास इल्म था। अगर किसी को पता हो और पता होने के बावजूद गलत हरकत करे तो उस पर क्या आता है? गुस्सा आता है। एक स्टूडेंट है जो उसने क्लास मिस कर दी, एग्जाम से एक दिन पहले बीमार हो गया, क्लास मिस कर दी, बाकी स्टूडेंट आ गए क्लास में। मैंने बाकी स्टूडेंट से कहा देखो कल फाइनल एग्जाम है, ये लो कॉपी फाइनल एग्जाम की, ये लो कॉपी सारे जवाबों की, 100 लेने हैं कल सबने। उसके बावजूद दो लोग फेल हो गए, एक जो वहां था और एक जो बीमार था। गुस्सा किस पे आएगा मुझे? जो बीमार था वो कहे सर मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो भटका हुआ था, और जो था वहां पे यार तुझे तो मैंने जवाब भी दे दिए, सवाल भी दे दिए, जवाब भी दे दिए, तुम कैसे फेल हो गए? तुम्हारे पास क्या बहाना है, क्या उजर है तुम्हारे पास? जिसके पास कोई उजर ही नहीं रहा उस पर क्या होगा? गुस्सा। गैर अल-मग़्ज़ूबि अलैहिम से उन लोगों के बात की तरफ इशारा किया जा रहा है जिनके पास इल्म भी हो, वो जानते भी हों क्या सही है क्या गलत है, वो जानते भी हों सीधा रास्ता क्या है, वो जानते भी हों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जानने के बावजूद फिर भी करते रहते हैं। इल्म है, अमल नहीं है। इल्म के बावजूद अमल ना होना, अल-मग़्ज़ूबि अलैहिम। अब समझ में आएगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मिसाल यहूद से क्यों दी थी, क्योंकि यहूद के बारे में कुरान ने बार बार क्या कहा है, इनके पास बहुत इल्म है, इल्म है। लेकिन यहां यहूद क्यों नहीं कहा? यहूदी कहते थे गैर यहूद वलन नसारा, क्योंकि ये असल में यहूद उसकी मिसाल है, मिसाल है कुरानी यहूद, तमाम यहूद नहीं, कुरानी। और कुरान में अच्छे यहूद का भी जिक्र है, कुरान में जो मिसाल दी जाती है उन लोगों की जो जानते बूझते गलत करते हैं, तब उनकी मिसाल यहूद की मिसाल दी जाती है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि कोई मुसलमान जानने के बावजूद गलत हरकत करे? क्या ये फिर ये मुमकिन है कि वो अल-मग़्ज़ूबि अलैहिम में शामिल हो सकता है? और अगर ये वाकई यहूद होते तो आज दुआ ये होती, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें यहूदी ना बना देना। उसकी कोई तुक बनती है? कुछ हंस नहीं बनती? यहूदी तो वैसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो जेनेटिक रिलीजन है, उसमें तो अगर आपकी नस्ल नहीं चली आ रही तो आप उसमें शामिल भी नहीं हो सकते, और उसमें शामिल होना कौन चाहता है? تو اگر آپ دعا مانگو گے تو دعا ایسی چیز سے مانگو گے جس کا خطرہ آپ کو ہے. ان کے راستے یعنی ایسے راستے پر نہ بھٹکوں میں جس میں میں جانتا بھی ہوں اور پھر بھی غلط کروں. المغضوب علیہم. اور دوسری طرف ایک اور برا راستہ بھی ہے, وہ کیا ہے؟ والضالین. الضالین کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے. یعنی میری نیت صاف ہے, میں اچھا کرنا چاہتا ہوں, میں صحیح کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. ایک ہے علم تو ہے, عمل نہیں ہے. علم ہے, عمل غلط ہے. دوسرے کا عمل غلط ہے کیونکہ علم نہیں ہے. دونوں طرف سے مجھے خطرہ ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں نہیں میں کوئی تم میں سے کوئی ہوگا لڑکا کہے گا چلو یار ایک لیکچر ہے چلتے ہیں, کیا بات ہو رہی قرآن کے بارے میں, نہیں نہیں نہیں ایک دفعہ پتہ چل گیا پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے, بہتر ہے کہ میں پتہ نہ ہی کروں. علم نہ ہو تو پھر مجھے بھٹکا ہی رہنے دو, کم از کم ایکسکیوز تو ہے نا, کیونکہ ایک دفعہ علم آ گیا تو مغضوب علیہم ہو جاؤں گا, میں ضالین ہی خوش ہوں. فاتحہ میں کہا ہے نہ تم بچو گے المغضوب علیہم ہونے سے, نہ بچو گے ضالین ہونے سے. یہ ذہن میں بات آتی ہے اگر نہ سیکھو تو بچ جاؤں گا ضالین. نہیں نہیں نہیں مجھے نہیں بتاؤ, مجھے نہیں بتاؤ. اور ہمارے ہاں تو اب ضالین کا ایک کلچر بن چکا ہے. اب تو یہ کہہ دیا آپ قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے, آپ کو عالم ہو کیا, آپ سیکھو گے قرآن؟ قرآن علماء کے لیے ہوتا ہے, خود سیکھو گے تو کیا ہوگا, بھٹک جاؤ گے. فاتحہ نہیں پڑھی, واقعی نہیں پڑھی. جو قرآن جنات سن کے گزر رہے تھے, سن کے مسلمان ہو گئے, وہ تم نہیں سن سکتے, تم گمراہ ہو جاؤ گے. جو قرآن عیسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سن کے مسلمان ہو گئے, جو ساری زندگی مشرق عمر بن خطاب تھے, قرآن کو کعبے کے نزدیک سن کے وہ دل ہل گیا ان کا, تم نہیں سن, تم گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے لیے ہدایت تھی, وہ تمہارے لیے تھوڑی, وہ تو گریجویٹ تھے نا کسی عالمی انسٹیٹیوٹ سے. کیا نان سینس ہے یہ کیسے تمام انسانیت کے لیے پیغام ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایکسس نہیں کر سکتے؟ قرآن کا تدبر, قرآن کا صحیح فہم, اس کے لیے علمی غوطہ لگانا پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا کسی عالم بنے بغیر, زیادتی ہے, قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پیغام تمام انسانیت کے لیے آیا تھا, کسی مدرسے کے گریجویٹس کے لیے نہیں آیا تھا. ان گریجویٹس کا مقصد کیا تھا؟ گریجویٹ ہو کے باقی لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنانا, ایکسیسیبل بنانا, ایکسکلوسیو نہیں بنانا. یو نو, تو یہاں غیر المغضوب علیہم والضالین میں دونوں طرف علم و عمر اور عمر و علم دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اوکے, ناؤ ایک اور بات, فعل اور اسم والی بات آخری دفعہ. فعل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے؟ اور اسم کب ہوتا ہے؟ ہاں, جن پر انعام کیا ان کا راستہ, جن پر انعام کیا فعل ہے یا اسم ہے, اور کس صیغے میں ہے؟ ماضی میں, جن پر انعام کیا. لیکن غضب کے مستحق اور بھٹکے ہوئے کیا ہے؟ اسم ہے. دونوں اسم ہیں. اسم کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نہ اس کا ماضی ہے, نہ حال ہے, نہ مستقبل ہے. یعنی یہ خطرہ ایسے لوگ ہر دور میں ہوں گے. انعمت علیہم صرف ماضی میں ہے, لیکن المغضوب علیہم ماضی میں بھی تھے, حال میں بھی ہیں, اور مستقبل میں بھی ہوں گے. اسی طرح الضالین ماضی میں بھی تھے, حال میں بھی ہیں, اور مستقبل میں بھی ہوں گے. یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے, اسی لیے پوچھا گیا ہے. اسی لیے ہم مانگ رہے ہیں, یا اللہ یہ اس میرے اندر دو خطرات ہیں, یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا, یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوکے, یہ بھی عجیب بات کی اللہ تعالیٰ نے, غصہ کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے, لیکن گمراہی میں یہ نہیں کہا جو گمراہ کر دیے گئے, کہا جو گمراہ ہوئے. جب گمراہ ہوئے اس کا مطلب ادا کیا ہے, وہ خود ذمہ دار ہیں. آپ خود ذمہ دار, آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا اس لیے میں گمراہ ہو گیا. وہ ہوتا مضلین, اور لفظ عربی کا ضالین ہے. آپ خود گمراہ ہوئے ہو, آپ کی خود ذمہ داری ہے. آپ کو اب علم کی ایکسیس تھی, آپ نے خود ہی چوائس کی, آپ نے خود ہی اختیار کیا کہ آپ نے نہیں سیکھنا. اوکے ایکچولی ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں, پھر یہ توازن کی طرف آئیں گے. بہت خوبصورت بات ہے. عربی زبان میں اس طرح ہم کہتے ہیں نا, نہ میں نے کھانا کھانا ہے, نہ میں نے پانی پینا ہے, نہ اور نہ تو میں یہ کروں گا نہ میں وہ کروں گا, تو ہم نہ اور نہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں نائدر ول آئی ڈرنک نور ول آئی ایٹ, نائدر نور, رائٹ, نائدر نور. اور انگلش اردو میں کہتے ہیں نہ اور نہ. عربی میں کہتے ہیں لا ولا, لا ہذا ولا ہذا, یا کہتے ہیں ما ولا, ما ہذا ولا ہذا, یا کہتے ہیں لیسا ولا, لیسا ہذا ولا ہذا, یا کہتے ہیں غیر و او, غیر و ہذا او ہذا. مختلف سٹائلز ہیں, لا ولا, ما ولا, لیسا ولا, غیر و او. فاتحہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم و لط, غیر ولا, دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, غیر اور لا. اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پورے عربی کے لٹریچر میں, ہزاروں سال کے شعر میں, پورے احادیث کے ذخیرے میں, پورے یعنی پوری عربی کی تاریخ میں کبھی بھی غیر اور لا اکٹھے استعمال نہیں ہوئے سوائے فاتحہ کے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کی کیا اہمیت ہے؟ باسم سائح نے کتاب لکھی تھی, کیونکہ پی ایچ ڈی تھیسس ان کا تھا, کہ قرآن کا جو سٹائل ہے نا, اس میں اور حدیث کے سٹائل میں کیا فرق ہے. کیونکہ مغربی ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں, یہاں ان کے یہاں یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے. ان کے یہاں کیا ہے, یہ سب محمد کا کلام ہے, وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے نا, یہ تو ایک ہی الفاظ ہیں, ایک ہی انسان کے الفاظ ہیں. اور جب ایک ہی انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سپیچ پیٹرن ہوتا ہے, میرے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے, کچھ اسلوب ہے میرا, وہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں. آپ کا بھی یہ کچھ اسلوب ہے, اس کو آپ بار بار استعمال کرتے ہو. تو اگر آپ میرے ہزاروں لیکچر سنو تو آپ کو میرے بولنے کا ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا, میں ایک طریقے سے, ایک سٹائل سے میں بات کرتا ہوں. وہ ایک دائرہ ہوتا ہے, اس سے باہر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کے بچے نے جو ہے وہ شکوا اور جواب شکوا یاد کر لی آپ کو بتائے بغیر, اور صبح ناشتے میں بیٹھ کے میں بھی کوئی گن ہوں کہ خاموش رہوں, وہ شروع ہو جائے صبح, آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے کا کلام نہیں ہے, ہوگا کہ نہیں؟ میرے بچے انگلش بولتے ہیں, وہ رات کو ابراہم لنکن کی سپیچ یاد کر کے صبح وہ ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھ کے ابراہم لنکن کی سپیچ بولنی شروع کر دیں, مجھے پتا ہوگا کہ اس کا کلام نہیں ہے. پتا ہوگا نا, یہ کہیں اور سے تم نے یاد کیے, تمہاری سپیچ نہیں. مجھے تمہارا کلام پتا ہے, تمہاری ووکیبلری مجھے پتا ہے, جس طریقے سے تم بولتے ہو, جس طریقے سے تم جملے کو جوڑتے ہو, اس سب کا مجھے علم ہے, اور یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا, کبھی کبھی آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے, وہ ٹیکسٹ میسج بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور دوست, ٹھہرو میں بھیجتا ہوں, اور آپ فوراً کہتے یہ تم نے نہیں لکھا تھا, تم ایسے نہیں لکھتے ہوتے. پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ تھی کہ جو حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا ایک طریقہ ہے. اگر ہزاروں لاکھوں حدیث جمع ہیں تو اس کا ایک پیٹرن ہے. اور قرآن بھی کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ اسی شخص کی, صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک لنگوسٹک سٹڈی کی تھی کہ قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان میں کیا فرق ہے, کیا واقعی کوئی فرق ہے, اور سپیچ پیٹرنز کیا ہیں. تو اس میں انہوں نے تقریباً 300 مثالیں نکالیں کہ قرآن کی جو سپیچ پیٹرن ہے اس, وہ حدیث دو مختلف سپیکرز ہیں. واضح ویسٹرن اکیڈمک, یہ کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی, ویسٹرن اکیڈمک پی ایچ ڈی تھی سستا, کہ جو دو سپیکرز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اور پھر یہ ظاہر کیا کہ جو قرآن کا جو سپیکر ہے اس کو وہ اللہ تھوڑی کہیں گے, وہ اللہ مانتے نہیں ہیں, اکیڈمک کتاب تھی. قرآن کا جو سپیکر ہے وہ کسی اور عربی کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا. عربی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو جس طریقے سے قرآن بات کر رہا ہے. اور اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ غیر و لا غیر ولا کہیں بھی عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا سوائے قرآن کے. سبحان اللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اتنی چھوٹی سی چیز اگر یہاں کہا ہوتا لَلْ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی, لَيْسَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے,
0: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگینا یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
3: مجھے سیمینار کے لیے دیر ہو رہی تھی, میں استری کر رہا تھا اپنے کپڑے, تو مجھے کال کی, دو دوست مجھے کالی لے کے جا رہا تھا. وی آر گیٹنگ لیٹ فار دا سیمینار. آئی سیڈ جسٹ لیٹ می جسٹ فنش آئرننگ مائی پینٹس. مجھے نہیں پتا تھا کہ پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے, انگلینڈ میں انڈر ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یو ڈو دیٹ ان امریکہ, واز لائک یا وی ڈو دیٹ ان امریکہ. لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں, ہر ملک میں بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے, لہجہ ہے. جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان, پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی, گورس فارم, ہائی روڈ, بیڈفرڈ, MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش, رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries including Gaza, Yemen, Uganda and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhira at www.wanuma.org.uk.
10: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
11: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: Quran ka jo speaker hai, wo kisi aur Arabi ke style se match nahi karta. Arabi ki koi aur misal nahi hai jo jis tarike se Quran baat kar raha hai. Aur uski pehli misal kya hai? Ghair wa la. Ghair wa la kahin bhi Arabi mein kabhi bhi istemal nahi hua siwaye Quran ke. Subhanallah. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اتنی چھوٹی سی چیز اگر یہاں کہا ہوتا لَا الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. لیس المغضوب علیہم ولا الضالین, پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے,

0: अरबी के एतबार से ये जुमला क्या है? इस्मिया, ये बात याद रखनी है। तीन आयात कितने जुमले हुए? एक, और ये कौन सा जुमला है? इस्मिया। और इस्मिया में क्या होता है? हमेशगी, राइट? अच्छा, अब मैं एक आयत स्किप करके आखिरी आयत के बारे में बता रहा हूँ। आखिरी आयत क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैर मगदूब अलैहिम वलद्दालीन। ये तमाम आयात तो एक से ज़्यादा है, लेकिन जुमला एक ही है, एक ही जुमला है, हमें हिदायत दें। यह है जुमला फ़िलिया। सूरत का शुरू हुआ है जुमला इस्मिया, मुतअद्दिद आयात एक जुमला, और वह जुमला इस्मिया। सूरत की इंतहा मुतअद्दिद आयात लेकिन एक जुमला, और कौन सा जुमला? जुमला फ़िलिया। अच्छा, एक आयत रह गई, कौन सी आयत रह गई? इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। अच्छा, ये अजीब आयत है, ये है जुमला फ़िलिया, ये कौन सी है? जुमला फ़िलिया, लेकिन शुरू इसम से हो रही है, इयाका इसम है, यानी है तो फ़िलिया लेकिन इसमें इस्मिया के असरात हैं। ये दोनों का इस तरह समझ लें, ये दोनों का एक मिक्सचर है, ठीक है? अच्छा, मैं ये सारी बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, अब बात समझ में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, किस किस्म का जुमला था? अब आप मुझे बताओ। हाँ, इस्मिया में क्या होता है? और ये हिस्सा अल्लाह ताला के बारे में है, तो उसके लिए हमेशगी होनी चाहिए। आखिरी हिस्सा क्या था? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैर मगदूब अलैहिम वलद्दालीन, ये किसके बारे में है? इंसान के बारे में है। कौन सा उसलूब इस्तेमाल हुआ? जुमला क्या और फ़िलिया क्या होता है? आर्जी होता है, टेम्पररी होता है, वो हमारे लिए मुनासिब है। दरमियानी आयात क्या है? हम आपकी इबादत करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और हम सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं। ये है एक अग्रीमेंट मेरे और मेरे रब के दरमियान। तो इसमें है तो ये फ़िलिया, लेकिन इसमें क्या है? इस्मिया भी शामिल है, क्योंकि जो हिस्सा मेरे और मेरे रब के दरमियान है उसमें इस्मिया के भी असरात आ गए, फ़िलिया के भी असरात आ गए। अजीब अजीब। अभी हदीस कुदसी समझें। हदीस कुदसी में अल्लाह कहते हैं, रसूल से फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब पहली तीन आयत पढ़ी जाती है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे रब ने मेरी हम्द की, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, मेरे बंदे ने मेरी सना की। लेकिन दरमियानी आयत के बारे में पता क्या कहते हैं? हाज़ा मा बैनी व बैना अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। अब देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना लिंग्विस्टिक्स थी, ना ग्रामर स्टडीज़ थी, ये सारी चीज़ें बाद में डेवलप हुई हैं, बल्कि अरबों के लिए ज़बान मादरी ज़बान थी, वो ये चीज़ें पढ़ते नहीं थे। ये तो बाद में डेवलप हुई है, क्योंकि गैर अरब ने आकर कहा ये ज़बान तो बहुत ही गहरी है, इसके लिए हमें पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये सारे कवायद नहु सर्फ बलागा, ये सारी चीज़ें गैर अरब ने डेवलप की, क्योंकि उनको अरबी पढ़ने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। तो अहले फ़ारस ने और लोगों ने डेवलप, सीबा वे अरबी ग्रामर के सबसे बड़े कातिब मुअल्लिफ़ हैं, वो गैर अरब हैं। ज़मख़शरी की तफसीर, जो कि अरबी बलागत के एतबार से कुरान की सबसे अहम तफसीर मानी जाती है, वो गैर अरब है। तो असल में जो कुरान पर काम हुआ है, ख़ासकर कुरान की ज़बान पर जो काम हुआ है ना, वो गैर अरब ने ज़्यादा किया है, क्योंकि अरबों के लिए तो ये एक उनकी नेचुरल सी बात थी उनके लिए। और उनकी दूसरी बात यह, उनकी तारीख ही नहीं यूनिवर्सिटीज़ वाली, इल्म की उनका तमद्दुन इल्म वाला नहीं है, वो तो बदू लोग थे। जब इस्लाम फैला है तो वो ऐसी सोसाइटीज़ में फैला है जिनकी इल्मी तारीख है, उनके यहाँ ग्रामर है, फ़लसफ़ा है, उनके यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं। अब जब वहाँ इस्लाम फैला तो उन्होंने जो उनका पहले ही एक तरीक़ाकार था किताबों का, ग्रामर का, फ़लसफ़े का, उस नुक्ता नज़र से फिर उन्होंने इस्लाम को एनालाइज़ करना शुरू किया, और फिर ये सारे उलूम डिवेलप हुए हमारी तारीख़ में। अब एक और तवाज़ुन देखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक, ये तीन मुख्तलिफ कलर में इस्तेमाल कर रहा हूँ बात वाज़े करने के लिए। अब देखना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ताल्लुक है इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन से। क्यों? क्योंकि पहली आयत में रब का जिक्र है और इस आयत में किसका जिक्र है? अब्द, रब और अब्द। रब बनता है कि नहीं? अगर वो रब है तो मुझे इबादत करनी है, वही तो रिश्ता है। दूसरी आयत में है अर्रहमान अर्रहीम, اور آخری آیت سے پہلے کس پر رحم ہوا ہے، اصل رحم کس پر ہوا ہے؟ الذین انعمت علیہم. مالک یوم الدین تیسری آیت ہے، تیسری آیت میں اللہ کا انصاف، انصاف کس کے ساتھ ہوگا؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اے بی سی، اے بی سی، ایسا سسٹمیٹک اس کا سٹرکچر ہے سورت کا، تین باتیں اور ان کا پھر تین باتوں کے ساتھ تناسب. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا ایک اور توازن دیکھیں. ایک طرف میں نے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور میں نے اب بار بار کہا تھا آپ سے جب یہ بات کوئی سمجھ لے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایاک نعبد. دوسری طرف صرف ایاک نعبد تک بات نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ مدد مانگی. اور مدد میں سے سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی پہلی تین آیات کا خلاصہ، اس کا نتیجہ ایاک نعبد ہے، اور دوسرے لفظ ایاک نستعین کی تفسیر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورت شروع سے آخر تک ایک مکمل بیلنس ہے، عجیب مکمل بیلنس ہے. پھر دوسری آخری بات اس کے اندر یہ کہ شروع میں لفظ تھا العالمین، العالمین، اور آخر میں العالمین کی تفسیر بھی ہو گئی. کیا کون سے جہان ہیں؟ اس جہان میں تین طرح کے لوگ ہیں ہدایت کے اعتبار سے. ان جہانوں میں وہ کون لوگ ہیں؟ ایک جہان ہے کن کا؟ الذین انعمت علیہم. دوسرا جہان کن کا ہے؟ المغضوب علیہم. تیسرا جہان کن کا ہے؟ اور اللہ تینوں کا رب ہے. عجیب کلام، عجیب کلام. اچھا یہ پہلی سورت ہے، اور قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ ناس. اور ناس میں شروع سے ہی بات نیگیٹو ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ، قل اعوذ. اور فاتحہ میں پہلی شروع سے بات پازیٹو ہو رہی ہے. کیسے؟ الحمد. پہلی سورت کی کا پہلا لفظ پازیٹیو ہے اور اس کی پہلی تعبیر نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ وہ نیگیٹو ہے اس میں رحمت کا لفظ نہیں آئے گا. یہاں پازیٹیو ہے تو یہاں پر رحمت کا لفظ آیا. اچھا رحمت کا لفظ یہاں سے نکالیں تو اللہ تعالیٰ کے پہلا وصف یہاں پر کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ بی رب الناس. یہاں پر رحمت نکال کے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. وہاں پہ کیا ہے؟ الہ الناس، ملک الناس، ملک الناس. یہاں پر ہے ایاک نعبد، عبادت. عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ الناس. یہاں پر دو منفی اثرات کا ذکر ہے، دو منفی اثرات. کون سے دو منفی؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اور یہ منفی اثرات ہیں معاشرتی لیول پر، رائٹ؟ لیکن ناس میں منفی اثرات انفرادی لیول پر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ نہیں کہتے، یہاں کہا ہے نا نستعین نعبد، وہاں نعوذ نہیں کہا، وہاں کیا کہا ہے؟ اعوذ. وہاں انفرادی بات ہو رہی ہے. سوسائٹی کے طور پہ آپ پر دو انفلوئنسز آئیں گے، المغضوب علیہم اور الضالین. انفرادی طور پر آپ پر دو اور نیگیٹو انفلوئنسز آئیں گے، وہ کیا ہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ. تو فاتحہ اور ناس کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے، یعنی جب آپ ناس ختم کرتے ہو تو کہاں شروع کرتے ہو؟ دوبارہ فاتحہ. یو فنش دی نیگیٹو، ناؤ یو بیک ٹو دی پازیٹو. ایون دی قرآن از بیلنسڈ، شروع سے آخر تک ایک بیلنس چلا آ رہا ہے. عجیب. میری امید تھی کہ آج میں ایکچولی سیمینار شروع کروں گا، ابھی تک میں نے سیمینار شروع نہیں کیا. فاتحہ تو صرف ایک انٹروڈکشن تھا، پھر اصل کام کرنا تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکا. آج سارا دن فاتحہ میں لگ گیا، لیکن خیر ہے، آئی ایم ناٹ ریگریٹنگ اٹ. آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ اٹ، انشاء اللہ. لیکن آج آپ کو چھٹی دینے سے پہلے میں ایک کل کے لیے تیاری میں آپ کی کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کل کے لیے پھر ٹائم بچے گا اور ہم وہ سیشن زیادہ پروڈکٹیو کر سکیں گے. تو اس کے لیے پھر میں آپ کو ابھی میں عربی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اس سیمینار میں ہمیں بہت کام میں آئیں گی. عربی اصل میں تین طرح کی ہے، تین طرح کی عربی ہے. ایک ہے لہجے والی عربی، لہجے والی عربی، دوسری ہے فصحى، فصحى عربی، اور تیسری ہے لغت العرب، اس کو کہتے ہیں لغت العرب. پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے، تو میں پھر سے کہتا ہوں، پہلی والی کون سی تھی؟ لہجے والی. دوسری کیا ہے؟ فصحى. اور تیسری کیا ہے؟ لغت العرب. ان تین کا فرق سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن کے طالب علم کے لیے خاص کر بہت ضروری ہے. لہجہ کیا ہے؟ کہ ہر ایک کا اپنا ایکسنٹ ہے، ہر ایک کا. مصری کا اپنا ہے، مصر میں جاؤں گا کسی سے پوچھوں گا کیا حال ہے، کیف الحال نہیں کہوں گا، ازیک بیک، ازیک ان کا کیف الحال ہے. فلسطین میں جاؤں گا کسی فلاحی سے پوچھوں گا چف حالچ، وہ کیف حالک نہیں کہتے، چف حالچ کہتے ہیں. اوکے کہیں اور قریب میں جاؤں گا شلونک، یعنی اش لونک، ایو لونک، شلون، یعنی لہجے سے بہت زبان بدل جاتی ہے. یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں چاقو ہوتا ہے، کہیں کہیں کاچو ہوتا ہے، ہے نا؟ انگلش میں بھی ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا گائنیز، گائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انگلش بولتے ہیں. میرے ساتھ وہ چل رہا تھا، کہیں ایک گاڑی گزری، کہتا ہے ابھی گاٹھی لارا. میں کہا واٹ ڈیڈ یو سے؟ ابھی گاٹھی لارا، واٹس دیٹ؟ بیکاز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ابھی گاٹھی لارا. Like, no, explain. کیا کہہ رہے ہو ابھی گاٹھی لارا؟ Said, I be got a thing like that. Meaning, I have a car like that. ابھی گاٹھی لارا. وہ اس کا ایکسنٹ ہے. یعنی لہجے میں فرق پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ امریکہ میں پیپسی کوک وغیرہ کو سوڈا کہتے ہیں، سوڈا. کچھ اور اسٹیٹس میں پاپ، یو وانٹ اے پاپ، یو وانٹ اے سوڈا. نیو یارک میں سوڈا، اوہایو میں پاپ. میں انگلینڈ گیا، انگلینڈ میں میرا دوست مجھے کہتا ہے اے استاد، یو کیئر فار اے فیزی؟ میں پتہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. میں نے کہا آئی ول ڈو نو سچ تھنگ، یو کیئر فار اے فیزی. پھر عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ، میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے سیمینار کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں استری کر رہا تھا اپنے کپڑے، تو مجھے کال کی، دو دوست مجھے کال ہی لے کے جا رہا تھا، وی گیٹنگ لیٹ فار دا سیمینار. آئی سیڈ جسٹ لیٹ می جسٹ فنش آئرننگ مائی پینٹس، آئرننگ مائی. مجھے نہیں پتا تھا کہ پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلینڈ میں انڈر ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہتے یو ڈو دیٹ ان امریکہ؟ آئی واز لائک یا وی ڈو دیٹ ان امریکہ. لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں، ہر ملک میں، بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے؟ لہجہ ہے. جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان، پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں، رائٹ؟ سرداروں کی پنجابی اور ہے، انڈینز کی پنجابی اور ہے، اور جو نارتھرن پنجابیز ہیں وہ اور ہیں، اور مختلف لہجات ہیں نا، اس میں وکیبلری میں فرق آتا ہے. اس زبان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور سے ہے لیکن اصل میں نہیں ہے. پھر ایک مشترک عربی زبان ہے جس کو آپ سمجھ لیں اخبار کی زبان، نیوز کی زبان، یو نو، وہ کیا ہے؟ العربیہ الفصحى. ٹھیک ہے، جس طرح ہماری بھی ایک اردو مشترکہ زبان ہے، وہ اردو اگر کوئی انڈیا میں بھی بول رہا ہو، پاکستان میں بھی بول رہا ہو، اگر وہ خالص اردو بول رہا ہے تو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک دو تعبیرات کا فرق ہوگا لیکن 90% بات وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اسی طرح افغانستان میں دری بولی جاتی ہے جو فارسی ہے، ایران میں بھی فارسی بولی جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں فرق ہے، یعنی 19-20 کا فرق پھر بھی ہے، لیکن وہ ایک مشترکہ زبان ہے کافی حد تک. تو مشترکہ جو عربوں کی آج کل کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں العربیہ الفصحى، بلکہ کہتے ہیں العربیہ الفصحى المعاصرہ، یعنی آج کل کی عربی فصحى. تو اگر آپ آج کسی تفسیر کا کی کتاب کھولیں، یعنی میں تو کہتا ہوں اگر آج سے 1000 سال پرانی بھی تفسیر کی آپ کتاب کھولیں، یا 500 سال پرانی، یا 100 سال پرانی، تو آپ کو کیا ملے گی؟ فصحى، فصحى. لیکن عرب کی اصل زبان اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھی، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟
1: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: اسی طرح سب سے عجیب زبان آپ کو دنیا میں ملے گی مکے میں. مکے میں آپ کو ملے گا کوئی یمنی بیٹھا جائے نماز بیچ رہا ہے, کہہ رہا ہے پانچ ریال پانچ ریال پانچ ریال. میں سمجھا میں مجھے عربی استعمال کرنے کو ملے گی وہاں پہ. میں گیا کسی سے, میں نے پوچھا این المطعم الباکستانی, پاکستانی ریسٹورینٹ کہاں پر ہے, کہتا ہے انطلق سیدھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مختلف کلچرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا, تو ایک زبان اور دوسری زبان آپس میں کٹمٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے.